0: sunt la Radio Energy, vă de după prosteane.
1: Саме на одно місто те може тебе заєдно. Любимите ті пісні у 90-те по Радіо Енерджі.